batsum jibib so bong phoun sa chi thmey ti dis thani vishup sai sambei mae sai chi ring ro sapdan no thngai proho chap pi maung 12 ro da maung 1:30 niti ringi risiel na maung ka sai ni khim bat tuet tha hai nou thngai ni dae keu chi thngai proho ti 8 khai katkada keu chi khai thmey bat pek pek keu luen na bat hai bat tuet tha no sibib chu nou pormien chi lamdap doy ព័ត៌មាន New Zealand បន្តមកបទយកានិងបទវិភាកនិងព័ត៌មានខ្មែរនិងអន្តរជាតិដោយវិសុខបារាំងជាលំដាប់លំដោយបាទហើយសូមជម្រាបថាលោកប្រធានមិនបានមកទេលោករវល់ធ្វើកិច្ចការ Project Act of New Zealand Memory បាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តហើយ Act of Memory នេះលោកស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិដែលបងប្អូនខ្មែរយើងមកកាន់ប្រទេស New Zealand គាត់ចាស់គាត់ឆ្លប់ឆ្លងហើយពីសម័យរបប វាពិឃាតរបបពលពតយើងគេចាំទៅដែលគាត់ឆ្លងកាត់វេទនាលំបាកហើយការចងចាំនឹងគឺគាត់មានវិភាពលំបាករបស់យ៉ាងណាថ្ងៃរំដោះភ្នំពេញថ្ងៃដែលក្នុងរបបនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីរត់លូនរត់អីហ្នឹងគឺរលុករវល់ប្រជាជាមួយនឹងអង្គសហការជាមួយអង្គការនានាហើយលោកក៏បានសម្ភាសន៍នៅបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងនឹងចេញទៅពីឆាប់ៗនេះបាទគឺជាការសំខាន់ដែលយើងចែករំលែកដល់ ស្ដាប់ពីគាត់និយាយគាត់មិនបានក្មេងៗមិនបានដឹងទេគេហៅយ៉ាងជេនអេរេសិនក្មេងជំនាន់ក្រោយគាត់ដឹងថាពលពតមិនរបៀបមិនឲ្យយើងចងចាំនៅពេលវេលាដែលកន្លងផុតយើងមិនអាចមកភ្លេចបានដែលគាត់បានឆ្លងហើយនៅសោកវិកម្មដល់ខូខៅខែមខែដែលប្រជាជនខ្មែរយើងរងទុក្ខវេទនាស្លាប់អស់ពីលានជាងអ្នកបាទបាទគាត់ដឹង បាទហើយជាបន្តនេះខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន New Zealand បាទសូមអរគុណអាញាធរនៅវ៉ាសឡង់និងអូស្ត្រាលីចាប់ដៃគ្នាបង្ក្រាបការរំលោភបំពានច្បាប់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេស New Zealand និងអូស្ត្រាលីបានសហការគ្នាអនុវត្ត ដែលការឆែកឆេរនៅតាមទីតាំងជាច្រើននៅតំបន់អុកឡិនត្រៃឆឺតនិងមែលប៊នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាមានការរំលោភបំពានលើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីព្រមទាំងបានដកហូតចលនាទ្រព្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងត្រៃឆឺតផងដែរការស៊ើបអង្កេតឆ្លងដែននេះបានចាប់ផ្ដើមការពីខែធ្នូឆ្នាំ 2023 បន្ទាប់ពីមានការបញ្ជូនសំណុំរឿងពីក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្ម New Zealand កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះផ្ដោតសំខាន់លើក្រុមហ៊ុនចំនួន 3 ដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបាននាំចេញទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយខុសច្បាប់ដែលជាការរំលោភលើច្បាប់ស្ដីពីទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីឆ្នាំ 2022 គូរំលឹកថាណូវ៉ាសឡង់បានដាក់ចេញនូវទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន ច្បាប់នេះបានហាមឃាត់បុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនណូវ៉ាសឡង់មិនឲ្យនាំចេញទំនិញមួយចំនួនឬធ្វើប្រតិបត្តិការទ្រព្យសម្បត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពនានារបស់រុស្ស៊ីតែស្ថិតក្នុងបញ្ជីខ្មៅឡើយទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ី ឯកោផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ក្រុមសង្គ្រាមនៃការឆែកឆេរត្រូវបានអនុវត្តជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងអុកឡិនត្រៃឆឺតកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សុខសប្តាហ៍មុនសមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តឆែកឆេរនៅទីតាំងបន្ថែមទៀតក្នុងក្រុងត្រៃឆឺត